0: Moldova Muzical.
1: Bună dimineața, dragilor, 9:05 și bine v-am regăsit într-o nouă zi de luni frumoasă. Astăzi este data de 8 iunie, iar alături de voi este Radu Cancer. Ca întotdeauna începem acest expres muzical cu multă voie bună și cu multă energie și ca întotdeauna vă voi oferi rubricile cu care v-ați obișnuit deja, cover-uri de pretutindeni, viața celebrităților în spațiul virtual, musical joke, curiozități din istoria muzicii universale și multe, multe altele. Așa că rămâneți cu urechile alături de noi și mai ascultăm niște muzică bună și după aia vedem cu ce rubrică începem. Așa că fiți aici la Radio Moldova Muzical.

0: Nova Muzical.
1: Dragilor, 9:18 și cred că este timpul să vă zic care este programul pentru această zi la Radio Moldova Muzical și evident că până la 11 sunteți cu mine la Expresul Muzical, după asta urmează la 11:05 Remix Music, muzică remixată, la 12:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic, la 13:00 dirijor celebri, parcurs artistic, realizator Marcel German, la 13:30 pianoforte, creații pentru pian la Radio Moldova Muzical, la 14:00 cronograf concertistic, retrospectiva agendei muzicale, la 15:00 Remix Music, la 16:00 Dicționar Muzical Universal, la 16:10 Jazz Vocal și Instrumental, la 17:00 File de Calendar, aniversările săptămânii, la 17:10 Muzică Academică, capodopere ale muzicii universale, la 17:30 Orizonturi Muzicale, o emisiune redactată de Angela Rudenko, la 18:10 Moldova Muzicală, selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Bach, Beethoven, Kitsenko, Chiriac și mulți, mulți alții. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic. La 21:00 dirijori celebri. La 21:30 pianoforte. La 22:00 cronograf concertistic. La 23:00 reconstituiri, comemorarea personalității calităților remarcabile din muzica universale, realizată de colegul meu Adrian Graur, la 23:15 Eurovision, cele mai bune cântece de la concursul Eurovision. Noi mergem mai departe cu Elvis Presley, Love Me Tender, și urmează să vă zic care este calendarul muzical pentru această zi la Radio Moldova Muzical.

0: 97.7 FM. Calendar muzical.
1: Dragilor, 9:44 de minute și este timpul să vorbim despre ce s-a întâmplat în domeniul muzical în această zi, data de 8 iunie. Și începem cu 1612. Deci la 1612, pe 8 iunie, moare Hans Leo Hassler, unul dintre cei mai importanți compozitori germani înainte de epoca lui Bach. În 1671 se naște Tommaso Albinoni la Veneția, autor al numeroaselor concerte pentru oboi și al unor opere foarte apreciate. În 1810 se naște Robert Schumann, figură centrală a romantismului muzical european. Printre lucrările sale importante este Kinderzen, Carnaval, concerte pentru pian și simfoniile. În 1894 se naște Erwin Schulhoff, printre primii compozitori europeni care au integrat muzica jazz în muzica cultă. În 1906 se naște Reginald Kell, unul dintre cei mai mari virtuozi ai clarinetului. În 1918 se naște Robert Preston, celebru mai târziu pentru musicalul The Music Man. În 1940 se naște Nancy Sinatra, care va deveni celebră cu hitul These Boots Are Made For Walking. În 1944 se naște Boz Scaggs, cunoscut pentru Lowdown și Lido Shuffle. În 1972 moare Jimmy Rushing, voce legendară a orchestrei lui Count Basie. În 1977 se naște Kanye West, unul dintre cei mai influenți și cele mai influente figurele hip-hopului secolului 20. Asta este pentru ziua de astăzi. Deci, eu zic că este o dată destul de marcantă în istoria muzicii universale. Zic să mergem mai departe cu A Million Dollar Baby și mergem să mai ascultăm niște muzică bună după asta.

prințul ședea în primul rând de scaune al sălii, unde Liszt fusese invitat să concerteze. Artistul voia să înceapă, însă alteția sa conversa netulburat cu vecinul său. Liszt își plimbă degetele pe clape, doar o înțelege distinsa gazdă. Dar ea sporovoia înainte. În sfârșit, mareșalul curții îi făcu semn pianistului să înceapă. Răsună primele acorduri ale campanelei, însă prințul tot nu mai isprăvește. Liszt se oprește după câteva măsuri și lăsă să-i cadă brațele de-a lungul corpului. Apoi, întorcându-se spre prinț, spuse cu o ușoară înclinare a capului: "Când stăpânii vorbesc, slugile trebuie să tacă."

0: 107.7 FM.
1: Am avut acum o frumoasă piesă după versurile lui Nichita Stănescu, Emoție de toamnă. Este 10:07, mergem un pic să mai ascultăm niște muzică bună și vom merge cu Shakira și Cardi B, Punteria, iar după asta urmează să vedem viața celebrităților în spațiul virtual. Fiți cu urechile pe noi!

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Dragilor, 10 și 13 minute și vorbim astăzi despre un artist underground, la un moment dat, acum deja a devenit destul de mainstream, și este vorba despre Puia, rapperul român, unul dintre cei mai reprezentanți, cei mai importanți reprezentanți ai hip-hopului românesc. Deci el zice că își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră. Zicea că mai face 3 albume și gata, iese la pensie. Deci unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai hip-hopului românesc și a surprins fanii cu un anunț neașteptat. Artistul a dezvăluit că se află în ultima etapă a carierei sale muzicale, că intenționează să se retragă după lansarea a încă 3 albume. Vestea vine după mai bine de 2 decenii în care Puia a fost una dintre cele mai influente voci ale muzicii urbane din România, atât ca membru al trupei La Familia, cât și prin proiectele sale solo. Într-o declarație recentă, artistul a explicat că decizia nu este una impulsivă, ci face parte dintr-un plan pe care și l-a stabilit pentru următorii ani. Zicea că sunt ultimele 3 albume din cariera mea, astea, mai fac 3 și gata, pensie. Nu pun stop, dar cred că am făcut destul de multe, ăsta la care lucrez acum și încă 2. Așa că așa mi-am pus eu în cap. Astea sunt ultimele 3, noi acum lucrăm la primul din cele 3. Asta a declarat Puia. Artistul a precizat că încă nu a decis numele noului material discografic, însă promite că va ține publicul la curent cu toate detaliile pe măsură ce proiectul avansează. Puia și-a construit cariera încă din anii 90, când a devenit cunoscut alături de trupa La Familia. Formația a contribuit decisiv la popularizarea hip-hopului în România și a lansat piese care au devenit adevărate repere pentru generații întregi de ascultători. Ulterior, cariera sa solo i-a adus și mai multă notorietate. De-a lungul anilor, artistul a reușit să rămână relevant într-o industrie aflată într-o continuă schimbare, adaptându-se noilor tendințe fără să-și piardă identitatea artistică. Versurile, inspirate adesea din realitățile sociale, din experiențele personale, au rezonat cu milioane de români și l-au transformat într-unul dintre cei mai respectați artiști ai genului. Asta... Bravo, eu chiar aștept noile sale albume. Când eram mai mic, ascultam muzica lui, îmi cădea și mie tronc la inimă și mă asociam și eu cu muzica hip-hop în acea perioadă. Iar acum zic să ascultăm un cântec de el, Puia, în featuring Iraida, Opriți Planeta.

0: 97.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un muzician care a transformat chitara într-o voce aproape umană.

cei mai mari chitariști ai Braziliei. Născut în 1962 în orașul Brasilia, Rabelo a fost considerat un copil minune. Încă de la vârsta de 7 ani, interpreta piese extrem de dificile, iar talentul său, ieșit din comun, l-a făcut rapid remarcat în lumea muzicii braziliene. Stilul său era profund influențat de genul tradițional brazilian choro, o muzică instrumentală elegantă, plină de ritm și emoție.

nu s-a limitat doar la tradiție. El a combinat tehnica clasică, improvizația și sensibilitatea populară într-un mod unic. Criticii spuneau că interpretările lui aveau intensitatea unui pianist virtuos și delicatețea unui poet. A colaborat cu mari artiști brazilieni și a devenit o figură esențială pentru muzica instrumentală latino-americană. Un moment important din cariera sa a fost colaborarea cu Tom Jobim, creatorul Bossa Nova, care îl aprecia enorm pentru sensibilitatea și rafinamentul său muzical. Deși viața sa a fost scurtă, Rafael Rabello a murit în 1995 la doar 32 de ani, moștenirea lui continuă să inspire chitariști din întreaga lume. Pentru mulți, el rămâne simbolul expresivității absolute la chitară.

Dragilor, 10 și 50 de minute, suntem deja aproape de final și zic să vedem ce ne prezic astrele în această zi, data de 8 iunie 2026, și începem cu berbec. Ar fi bine să fii discret, este un moment propice pentru o introspecție de care ai mare nevoie. Stelele tale de spirit sunt destul de fluctuante. Observă atent care sunt punctele vulnerabile ale acestei vieți ale tale și ce anume te deranjează. Poți descoperi lucruri interesante, ai răbdare cu tine și apoi încearcă să-ți faci un plan de acțiune. Taur, începi săptămâna alături de prieteni, întâlnirile și dialogurile îți vor fi folositoare. Comunicarea este excelentă și chiar dacă ai chef de vorbă. E adevărat că și controversele sunt prezente, însă ele dau un farmec aparte tuturor evenimentelor. O reevaluare a relațiilor de prietenie și a celor sentimentale ar fi binevenită. Păstrează în suflet doar lucrurile frumoase. Gemeni, ești preocupat îndeoseb de imaginea ta publică și de locul pe care îl deții în sfera profesională. Dialogurile cu șefii, colegii, cu diverse reprezentanții unor instituții oficiale îți aduc informații utile vis-a-vis de modul în care ți-ai putea îmbunătăți competențele la locul de muncă sau cum ai putea avansa mai ușor în carieră. Rac, spiritualitatea reprezintă o temă care ar fi bine să te gândești astăzi. Sufletul tău tânjește după activități culturale, vizite și meditații în locuri sfinte sau dialoguri cu persoane erudite. Pe de altă parte, pot apărea situații legate de studii sau de călătorii în străinătate. Sănătatea poate ridica probleme mari în orice moment. Leu, responsabil și calculat, astăzi te ocupi de chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile comune cu alții. Taxele, impozitele, creditele, relațiile cu instituțiile financiare se ivesc la orizont într-un carusel amețitor. Ai suficiente resurse energetice să te ocupi pe îndelete pe acest sector de viață și activitate. Speculațiile, cadourile, surpriză și recompensele, lasă-le pentru alte zile. Fecioară, relațiile cu partenerii alcătuiesc subiectul principal al zilei. Vrei, nu vrei, astrele te îndeamnă să te ocupi de colaborări. Sunt momente pasagere, situații de rutină, așa că nu ai de ce să te îngrijorezi. Neprevăzutul își poate face simțită prezența, astfel încât să fii prudent. Nu este un moment bun pentru a-ți expune celorlalți gândurile. Balanță, dorința de a munci este la cote înalte, fie că stai acasă, fie că mergi la serviciu. Sunt posibile situații mai puțin plăcute, dar reușești să treci peste ele. Sănătatea poate să-ți creeze ceva probleme, însă să știi că foarte bine că există afecțiuni ce se trenează în timp. Dozează-ți eforturile și nu-ți solicita prea mult organismul. Scorpion, ecoul distracțiilor îl resimți puternic. Pe de altă parte, te gândești la chestiuni financiare, iar tentația speculațiilor îți dă târcoale. Fii atent și realizează că doar lucrurile cinstite, deoarece impulsurile primite sunt acum pasagere. Sunt posibile totodată discuții aprinse cu cei dragi pe seama faptului că nu-ți rezervi suficient timp pentru ei. Remediază această situație. Săgetător, pare dificil să te desprinzi de cămin sau de familie. Balansul între ce se petrece acasă și activitățile din sfera socială te sâcâie destul de mult. Ai avea și tu chef să le nevești, dar astrele te pun la treabă. Nostalgia copilăriei s-a cuibărit în sufletul tău, însă este momentul să o lași deoparte. Capricorn, se conturează discuții și deplasări multe pe distanțe scurte. Întâlnirile și dialogurile cu rudele sau prietenii apropiați pot fi utile în varii domenii de activitate. Astăzi, ocupă-te doar de activități cotidiene. Spre seară îți poți planifica treburile gospodărești, pentru ca să știi foarte bine la ce te poți aștepta. Pentru liniștea sufletului tău, așterneți impresiile într-un jurnal personal. Vărsător, o zi care îți amintește de faptul că este momentul să te relaxezi și să-ți trasezi pe îndelete planurile personale și profesionale noi. Ai energie, idei strălucite, ba chiar și mulți admiratori care sunt dornici să te ajute în tot ce întreprinzi. Acceptă și cei ce îți sugerează ceilalți, mai ales soluțiile. Pești, energie și multă lumină răspândește în jurul tău. Este o zi excelentă pentru a te ocupa de relațiile parteneriale sau de parteneriate în general. Există niscai probleme vechi știute, astfel că răsturnările de situație nu te mai pot lua prin surprindere. Ocupă-te și de treburile gospodărești, deoarece așa vei reuși să te detașezi de cotidian. Astea au fost prezicerile astrale. Sper că voi sunteți ok cu ele și pentru astăzi au fost așa, niște sfaturi destul de drăguțe și destul de bune pentru fiecare zodie în parte. Eu zic să mergem mai departe cu Daddy Yankee, Besame.

Dragilor, 10 și 58 de minute, suntem acum la final deja. Eu vă zic la revedere, să aveți un început de săptămână cât mai frumos. Astăzi am făcut multe, zic eu. Am vorbit și despre puia că deja se gândește să treacă la pensie. Am avut calendarul muzical, am avut viața celebrităților în spațiul virtual, musical joke, curiozități din istoria muzicii universale, horoscopul, și zic să vă urez o zi cât mai frumoasă și să vă distrați în viața asta. Asta este și vă zic pa, pa!

câte filtre, aparențe, câte măști să port și azi. Doar să fiu și eu care-s tu,

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și big bandul radiodifuziunii germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

Vă salut, sunt Marcel German. E timpul să începem o nouă emisiune în care urmărim viața și creația marilor dirijori. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice, semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii în care i-au devenit la rândul lor discipoli. În ediția de azi, Nicolaus Hanoncur, în concert, Requiemul de Mozart, evoluează corul de stat din Viena, imprimare din 1981.

Nicolaus Hanoncourt a fost un dirijor austriac. S-a născut în 1929. Mama sa a fost din familia regală habsburgică.

0: Dirijori celebri.
1: Nicolaus Hanoncourt a crescut în localitatea austriacă Graz. A studiat muzica la Viena. Copilăria și adolescența sa au fost întinate de regimul nazist și de cel de-al doilea război mondial.

La conservatorul din Viena, Nicolaus Hanoncourt a studiat violoncelul. I-a avut ca profesori pe Paul Grumer și pe Emanuel Brubeck. De asemenea, a deprins cântul la viola da gamba.

Ascultați emisiunea Dirijori Celebri. Astăzi, Nicolaus Hanoncourt. În concert, Requiemul lui Mozart. Evoluează corul de stat vienez. Imprimare din 1981. La începutul carierei sale dirijorale, Nicolaus Hanoncourt s-a specializat pe muzica barocă. Apoi, el și-a lărgit repertoriul. A inclus lucrări din perioada clasică și din perioada romantică timpurie.

0: Regizori celebri.
1: Cele mai bune imprimări ale dirijorului Nicolaus Fanoncourt sunt creațiile lui Bach. A condus toate cele 193 de cantate de Bach. Aceste performanțe de excepție au fost realizate în colaborare cu organistul Gustav Leonhardt.

La începutul anilor 50, în baza experienței sale de violoncelist, Nicolaus Hanoncourt și-a întemeiat propria sa trupă. Cu aceasta, el a devenit unul din pionierii mișcării de revigorare a muzicii medievale. Trupa sa a ajuns faimoasă și s-a numit Concertus Musicus Jena.

0: Scrisori celebri.
1: Din 1970, Nicolaus Hanoncur a început să dirigeze operă. A susținut numeroase concerte. În 2001 și 2003, Nicolaus Hanoncur a condus concertul de anul nou din Viena. Este autorul a numeroase cărți despre istoria și teoria muzicală.

Am ajuns la sfârșitul unei alte emisiuni Dirijori Celebri. Astăzi v-am oferit un portret al lui Nicolaus Hanoncourt, dirijor austriac. Am ascultat Requiemul lui Mozart în interpretarea corului de stat vienez, imprimare datată cu anul 1981. Sunt Marcel German, gazda emisiunii, și vă spun pe curând!

0: Regizori celebri. Parcurs artistic.
1: Vă salut, sunt gazda dumneavoastră Marcel German. E timpul să deschidem din nou cortina. De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiști care i-au devenit la rândul lor discipoli. Astăzi, André Rieu, în concert, cantatele seculare 206 și 208 de Johann Sebastian Bach, evoluează Orchestra Camerală din Amsterdam.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Un loc aparte în repertoriul pianiștilor îl ocupă cele 24 de preludii pe care Claude Debussy le grupează în două volume, câte 12 piese. Preludiu, formă pornită de la improvizarea unei introduceri la ambianța unei expuneri principale, de regulă fugă, spre exemplu la Johann Sebastian Bach, a ajuns prin evoluție o entitate independentă. A păstrat cu toate acestea ceva din sensul originar de joc instrumental, pregătitor de atmosferă. Reluarea vechiului gen în creația lui Frédéric Chopin corespunde și noului stadiu de dezvoltare a acestuia, devenind o piesă de sine stătătoare, de o expresie concentrată legată de un anumit sentiment, de o imagine muzicală bine conturată. Contribuind mai departe la dezvoltarea genului, Claude Debussy își concepe majoritatea preludiilor ca mici piese, menite să traducă prin sunete o imagine precisă, o impresie din natură, farmecul unei legende.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Frédéric Chopin a compus 6 lucrări pentru pian și orchestră, printre care și cele 2 concerte. Acestea țin de prima perioadă petrecută la Varșovia între 1827 și 1831 la Paris. Chopin a compus concertul în fa minor opus 21, cunoscut și sub numele de concertul numărul 2, în 1829 și i-l a dedicat Delfin Potocka. Partitura se conformează regulii celor 3 mișcări marcate maestro, larghetto și allegro vivace. În cele ce urmează la Radio Moldova Muzical, ascultați prima parte, maestro, din concertul numărul 2 în fa minor de Frédéric Chopin.

Pianoforte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Salutare pentru împătimiții de melodii interpretate la pian. Gabriela Știrbu sunt și astăzi ne teleportăm împreună în regatul de gheață, mai exact pe coloana sonoră a filmului 3D de animație Frozen. Filmul s-a bucurat de un succes răsunător, fiind considerat un fenomen, stabilind noi recorduri absolute, devenind cea mai mare animație a tuturor timpurilor, cel mai vizionat film din 2014 și al cincilea film din istorie, raportat la încasări. A fost distins cu 38 de premii, dintre care 2 premii Oscar pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună melodie originală, Let It Go, interpretată de cântăreața Demi Lovato. Melodia tematică a filmului, Let It Go, cu peste 4 miliarde de accesări însumate total, este cel mai vizualizat clip video de animație muzical de pe YouTube. Așadar, această compoziție muzicală se va lăsa un pic așteptată, însă va sparge gheața melodia Do You Want to Build a Snowman? Vrei să construim un om de zăpadă? Urmată de For the First Time in Forever, pentru prima dată în veșnicie. Să înceapă povestea!

0: Grav concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian și Constantin Borodin, violoncel, dedicat zilei internaționale a familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. În program, Robert Schumann, Adagio in Allegro, Arvo Piart, Fratres, Claude Debussy, sonata în re minor și Sergei Rachmaninov, sonata în sol major, opusul 19. Înregistrare din 16 mai 2026 de la sala cu orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestri Daniel Dascalu, pian și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din recitalul de orgă cu Ana Strezeva. În program, creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Kitsenko, Tudor Kiriac și Albert Renaud. Astăzi vă propunem să audiați partea a doua a acestui recital. Înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Și selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu Ana Strezeva, care a prezentat creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Renaud. Înregistrare audio din 16 și 21 mai 2026 de la sala cu orgă. La o nouă ediție cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Miriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Astăzi vom vorbi despre un nou termen muzical, politonalitate. Terminul desemnează suprapunerea a două sau mai multe tonalități în cadrul unei compoziții muzicale, fără ca una din aceste tonalități să capete preponderența. Diferența de cvinte între centrii tonali trebuie să fie de cel puțin 7. Altfel, elementele tonale ar putea duce la convergență prin încadrarea într-un acord comun. Olivier Messiaen privește politonalitatea ca un caz particular al polimondalismului. Politonalitatea, ca procedeu componistic, apare atât prin lărgirea frontierelor tonalității în postromantism, cât și prin incursiunile lui Debussy în universul modal și este frecvent utilizată în creațiile unor compozitori ai secolului 20. Printre ei se numără Igor Stravinsky, Béla Bartók, Maurice Ravel, Erik Satie și membrii grupului celor șase, în special Darius Milhaud și Arturo

Tropical 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.мз.

0: de calendar. Aniversările săptămânii.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă aduc calendarul aniversărilor muzicale. 5 iunie 1882, Igor Stravinsky. În program, muzica din baletul Puncinela, Lebeze de la Fe. Evoluează Orchestra Simfonică din Toronto.

Născut pe malul Golfului Finlandei, în 1882, Igor Stravinsky a crescut într-o atmosferă profund artistică, tatăl său fiind un apreciat bas la Opera Imperială din Sankt Petersburg. Copilăria sa a fost marcată de repetițiile muzicale pe care le auzea în casă și de vizitele frecvente la teatru. Deși părinții sperau să-l îndrume spre o carieră juridică, atracția hipnotică a sunetelor a învins rapid spiritul academic.

În loc să devină avocat, tânărul Igor a avut șansa vieții lui când a fost acceptat ca elev privat de marele compozitor Nicolae Rimski-Korsakov. Acesta i-a devenit nu doar profesor de orchestrație, ci și un adevărat mentor care i-a șlefuit talentul brut. Sub îndrumarea lui strictă, Stravinsky a învățat secretele culorilor orchestrale care aveau să uimească ulterior întreaga lume.

Colaborarea sa cu faimoasele balete ruse din Paris i-a adus rapid celebritatea mondială prin capodopere, precum Pasărea de Foc și Petrușca. Însă, momentul de cotitură a fost premiera din 1913 a baletului Ritualul Primăverii, o lucrare revoluționară care a provocat un scandal monstru în sala de spectacol din cauza ritmurilor sale barbare. Această partitură de o violență fascinantă a redefinit complet granițele muzicii culte din secolul 20.

Stravinsky a rămas în istorie ca un adevărat cameleon muzical, considerat de critici unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii moderne. El a demonstrat că muzica se poate reinventa permanent, fără a-și pierde identitatea. Astăzi, spiritul său inovator continuă să inspire generații întregi de compozitori de avangardă și creatori de muzică de film.

Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Ana Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale: baroc, clasicism și romantism.

Fantezia este o creație în care compozitorul renunță la limitele stricte ale formelor clasice, dând frâu liber imaginației și permițând demonstrațiile de virtuozitate ale interpreților. Împreună cu unica organistă concertistă din Republica Moldova, publicul prezent la concert a avut posibilitatea să trăiască momente de inspirație și pură libertate muzicală, explorând rafinamentul clasic, intensitatea emoțională a romantismului și improvizația barocă. Sună Fantezia cromatică în re minor de Johann Sebastian Bach.

Bach avea o reputație de improvizator genial. Fantezia cromatică în re minor, una din cele mai fascinante lucrări ale sale, este de cea mai dificilă natură, necesitând abilități de virtuos. A fost scrisă probabil între anii 1717-1723. Structura sa cromatică, care explorează toate tonalitățile, îi determină pe cercetători să o conecteze cu experimentele lui Bach din perioada în care s-a aflat la Köthen. Deși manuscrisul original s-a pierdut, lucrarea a supraviețuit în 16 copii diferite, dintre care 5 datează din timpul vieții compozitorului. Numărul de exemplare diferite este o mărturie a popularității creației. Fantezia cromatică în re minor este compusă din 3 părți. Prima, un preludiu cu arpegii solicitante din punct de vedere tehnic. A doua parte este mai mult de tip recitativ, necesitând o sensibilitate mai mare, iar a treia este o combinație a celor două. Lucrarea în ansamblu este remarcabilă, are o îndrăzneală armonică neașteptată în muzica de la acea vreme, fiind în schimb foarte reprezentativă pentru ceea ce Bach a realizat în improvizația liberă la claviatură.

Prieteni, Fantezii la orgă ascultăm astăzi creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck în interpretarea organistei Anna Strezeva.

solistă a sălii cu orgă din anul 1978, artista a poporului din Republica Moldova, Anna Strezeva a susținut pe această scenă, la acest instrument unic, zeci sau poate chiar sute de concerte, recitaluri de muzică originală de orgă și transcripții, de multe ori proprii, ale unor capodopere vocale sau dedicate altor instrumente. S-a născut într-o familie de muzicieni, a studiat la Chișinău și la Conservatorul Piotr Ceaicovski din Moscova, este profesoară la Liceul Republican de Muzică Serghei Rahmaninov. Este un nume cunoscut, o artistă îndrăgită, de un înalt profesionalism, dedicată muzicii în general și reginei instrumentelor muzicale, orga în special.

Mozart a compus fantezia în fa minor în 1790-1791 ca una din cele trei piese pentru ceas mecanic, un tip de mașinărie atașată la o orgă mică care putea cânta automat. Comanda a fost probabil de la contele Joseph von Daim, pasionat de ceasuri mecanice și proprietar al unei galerii de ceară din Viena. Se presupune că Mozart a fost dezamăgit de sunetul acut al ceasurilor, preferând sunetul mai grandios al orgii mari din biserică. Fantezia în fa minor este una dintre ultimele capodopere ale lui Mozart, o lucrare care combină elemente ale uverturii franceze, contrapunctului fugal al lui Bach și ale temei cu variațiuni clasice. Starea de spirit este una de seriozitate anxioasă în secțiunile exterioare, contrastând cu seninătatea variațiunilor centrale. Versiunile timpurii ale piesei sunt cele pentru orgă și pentru duet de pian, mai târziu lucrarea fiind adaptată pentru combinații instrumentale diferite.

Cezar Franck, compozitor, organist și profesor de muzică de origine belgiană, a fost una dintre marile figuri ale muzicii clasice din Franța și din întreaga lume în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

meritat să fie un interpret renumit și căutat la timpul său. Muzician talentat a renunțat de tânăr la dorințele tatălui său de a face o carieră de virtuos. De la 25 de ani și-a petrecut viața predând muzica și oferindu-și talentul în cele mai bune biserici și bazilici din Paris.

Cezar Franck începuse să scrie cele trei corale ale sale pentru orgă înainte de a suferi o coliziune minoră în trafic, în timp ce se deplasa într-un cărucior tras de cai. Deși incidentul părea superficial, Franck se lovise la cap și încet încet a început să simtă efectele adverse. Bănuind pe bună dreptate că i-au rămas doar câteva luni de trăit, a terminat coralele, dar nu le-a văzut niciodată publicate. Al treilea și ultimul coral, în la minor, reprezintă cea mai aventuroasă explorare a cromatismului și disonanței.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart și Cezar Franck, selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Anna Strezeva a interpretat fantezii pentru orgă din trei epoci muzicale, baroc, clasicism și romantism. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Radio Moldova, ascultați selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și alții. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din recitalul de orgă susținut de Ana Strezeva. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițenco, Tudor Chiriac și de alți compozitori. Înregistrare din 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Retour X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50. От 14 900 евро. Retour.md.

emisiune. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Piotr Richard Pavlak și ansamblul Arte del Sonatori, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Wolfgang Amadeus Mozart și Frédéric Chopin.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Vor suna piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Elvis Costello și Big Bandul Radiodifuziunii Germane din Köln, condus de Michael Leonard. Au sunat piese de Michael Leonard, Elvis Costello, Julian Caldwell, Clive Langer. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

De multe ori, povestea vieții marilor artiști se aseamănă cu subiectele unor bildungsromane clasice semnate de un Balzac sau un Stendhal. Efortul extraordinar și sacrificiul pe care îl depun marii muzicieni pe parcursul existenței lor constituie adesea un spectacol pentru public, la fel ca și muzica pe care o interpretează. Emisiunea Dirijori Celebri va reconstitui traseul vieții celor mai mari dirijori și calea lor spre realizare profesională. Odată cu portretul fiecărui dirijor, vom urmări originile familiei sale, educația, contextul istoric, geografic și cultural în care s-a format, dificultățile pe care le-a înfruntat de-a lungul vieții, momentele esențiale din viața sa personală, muzicienii de excepție care i-au servit drept mentori și modele și artiștii care i-au devenit la rândul lor discipoli. Sunt Marcel German și vă aduc emisiunea despre maestrii baghetei dirijorale. În ediția de azi, Tito

Tito Puente a fost unul din magiștrii muzicii latinoamericane. A avut un rol decisiv în popularizarea genurilor mambo și salsa. A fost un dirijor, compozitor și percuționist de excepție.

Topainte s-a născut în 1923, în New York. Fiind fiu de muncitori, și-a petrecut copilăria în cartierul Spanish Harlem.

Când era copil, vecinii lui Tito Pende se plângeau că bebelușul făcea gălăgie, lovind în cratițe și străchini. Atunci mama sa a găsit o soluție salvatoare. L-a dat pe băiețel la lecții de pian.

Pe la 20 de ani, Tito Puente a adăugat la practica pianului studierea instrumentelor de percuție. A servit 3 ani în forțele navale americane, în timpul celui de-al doilea război mondial. Ocazional, obișnuia să cânte pe navă.

Anii 50 au coincis cu ascensiunea muzicii latinoamericane. Genuri precum salsa aveau să se dezvolte foarte mult în Statele Unite. În acei ani a fost descoperit talentul de conducător de orchestră al lui Tito Puente.

Prenumele adevărat al lui Tito Puente este Ernest. Prietenii îi ziceau Ernestito, care a fost prescurtat în Tito. Pentru meritele sale deosebite, primarul New York-ului i-a acordat lui Tito Puente titlul de cetățean de

Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical. Salutare pentru toți fanii pianului și ai muzicii cu aer francez. Gabriela Știrbu sunt, ador melodiile franceze, tocmai de aceea am decis să mă împart cu voi și să consumăm împreună trei capodopere din palmaresul șansonetistei, textierei și actriței franceze Edith Piaf, cea care avea să influențeze puternic cultura franceză și europeană a secolului al XX-lea. Ea a consacrat în Franța și în întreaga lume genul muzical chanson realist. Vocea și interpretările sale deosebite, reflectând angoasele și frământările unei lumi a periferiei și a sărăciei. Deși cânta despre viața în roz, mica privighetoare a muzicii franceze a avut o întreagă existență aflată sub spectrul tragediei. Ne-a lăsat cântece eterne, precum Milor, La Vie en Rose sau Non Je Ne Regrette Rien și multe altele. Exact în ordinea de mai devreme, vom descoperi cum sună nemuritoarele melodii prin clapele pianului. Ei bine, vom cocheta cu Milor, apoi vom trăi viața în roz, afirmând că nu regretăm nimic.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Musical.
1: Bună seara pentru toți melomanii, Gabriela Știrbu sunt și vă invit să evadăm pe malul mării. Ora aceasta este destinația compoziției orchestrale La Mer de Claude Debussy. A fost începută în 1903 în Franța și finalizată în 1905 în timpul sejurului compozitorului pe coasă.

Salutare pentru toți fanii pianului, Gabriela Știrbu sunt și astăzi vă rezerv o ediție pianoforte care va fi savurată în special de cei care au urmărit cu un entuziasm înflăcărat serialul fenomen al anului 2022, Wednesday, un serial cu mistere, detectiv și o

infuzie sănătoasă de supranatural care prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams ca elevă la Academia Nevermore. Wednesday încearcă să-și folosească abilitatea paranormală incipientă pentru a contracara o serie de crime monstruoase care au terorizat orașul din apropiere, totul în timp ce navighează prin noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore. Acum că este clar contextul în care ne va plasa ediția de astăzi, vă zic și melodiile care ne vor transporta pe coloana sonoră a filmului Wednesday. Mai întâi ne va picta starea nuanțe de negru, hitul din 1966, Painted Black, de la The Rolling Stones. Apoi vom surprinde un fragment din Iarna lui Vivaldi, ca mai târziu să ascultăm în versiune la pian și piesa din 2013 a lui Lady Gaga, care a explodat în 2022 odată cu lansarea serialului. În sens că Bloody Mary nu se regăsește pe coloana sonoră a filmului, ci din 2022 este asociat de multă lume cu acest film, pentru că așa au văzut fanii momentul dansului lui Wednesday. Și-au permis să depășească viziunea regizorală și să urce online scena dansului, modificând melodia originală pe care dansa Wednesday cu Bloody Mary de la Lady Gaga. Ei bine, să pășim în acest film de groază, condimentat cu note de umor.

0: Piano Forte. Creații pentru pian la Radio Moldova Muzică.
1: Sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, este o sonată pentru pian a compozitorului român George Ionescu, scrisă în trei părți și finalizată în anul 1924. La 18 iulie 1912, Ionescu a finalizat mișcarea Allegro. 12 ani mai târziu, în iulie 1924, fiind la Tețcani, Ionescu va reveni la această creație, scriind și celelalte două părți ale sonatei. Partitura este dedicată pianistului elvețian Emil Erei, care fusese pianist de curte în București din 1907 până la izbucnirea Primului Război Mondial. La RMM ascultăm partea a treia, Adante Molto Espressivo, din sonata numărul 1 pentru pian în fa diez minor, opus 24, numărul 1, de George Ionescu.

0: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
1: Salutare, prieteni! Începem programul de la această oră cu selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei, în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. În program, Robert Schumann, Adagio in Allegro, Arvo Piart, Fratres, Claude Debussy, sonata în re minor și Sergei Rachmaninov, sonata în sol major, opusul 19. Înregistrare din 16 mai 2026 de la Sala cu Orgă.

0: Stimați radioascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestri Daniel Dascalu, pian și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă.
1: Cronograf concertistic. Retrospectiva agendei muzicale.
0: Prieteni, vom continua programul de la această oră cu selecțiuni din recitalul de orgă cu Ana Strezeva. În program, creații de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Kitsenko, Tudor Kiriac și Albert Renaud. Astăzi vă propunem să audiați partea a doua a acestui recital. Înregistrare din 21 mai 2026 de la sala cu orgă.

Stimați ascultători, ați audiat selecțiuni din partea a doua a recitalului de violoncel și pian cu maestrii Daniel Dascălu, pian, și Constantin Borodin, violoncel, dedicat Zilei Internaționale a Familiei în cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Și selecțiuni din partea a doua a recitalului de orgă cu Ana Strezeva, care a prezentat creații pentru orgă de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Dmitri Chițencu, Tudor Chiriac și Albert Renaud. Înregistrare audio din 16 și 21 mai 2026 de la Sala cu Orgă. La o nouă ediție cronografului concertistic vă așteptăm peste o săptămână. Sunt Vasile Miriuță și vă îndemn să rămâneți cu Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: În Europa, cele de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, romantismul se diversifică prin muzica reprezentanților școlilor naționale, care au dat artei europene aspectul unui mozaic stilistic. Printre aceștia, compozitorul rus Piotr Tchaikovsky. Simfonia numărul 2, opus 17, în do minor, numită și Mica Simfonie Rusă, Mica Rusie sau Ucraina, pe teme ucrainene și rusești, a fost scrisă în vara anului 1872. Stilistic, opusul reprezintă o piatră de încercare pentru creația simfonică a compozitorului rus. Aici, Tchaikovsky contribuie la evoluția formei moștenită de la tradiția europeană, introducând intonații melodice specifice folclorului rusesc și afirmând totodată înclinația sa de simfonist. Vom asculta acum partea întâia a acestei simfonii, Andante sostenuto, Allegro vivo.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Prima simfonie, în do minor, este o creație în 4 părți, compusă în 1866 în cinstea Universității din Viena și interpretată în premieră 2 ani mai târziu sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu câteva revizuiri, toate semnate de compozitor. Cele mai cunoscute rămân a fi versiunea Linz, realizată în 1877, și versiunea Viena, apărută în 1891. Astăzi veți audia partea a treia din Sinfonia numărul 1 de Bruckner, care întrunește în tonalitatea sol major un scherzo vioi și un trio ceva mai domol. Interpretează Orchestra Sinfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.